0: Lista Top 40.
1: Lørdag 13. juni.
0: Lørdag 13. juni. Lørdag 13. juni. Featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Top 40
1: 2026.
2: Er dere klare?
3: Det er taletørrelsen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista Top 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: lista Top 40.
1: Lørdag 13. juni.
0: Vegelista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.
2: Jeg skal

0: 2026.
1: Er dere klare?
0: Hei, hei, det er Tale Tørresen her. 13. juni så skjer det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.